0: jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kajian kita yang lalu telah kita baca hadis Abu Najih Al-Irbat Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu pada hadis yang ke-28 berupa wasiat-wasiat penting Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana dalam hadis ini barakallahu fikum sahabat Al-Irbat Ibn Sariyah radhiyallahu anhu menyebutkan وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَوْعِظَةً. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepada kami sebuah nasihat. Nasihat وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبِ يَعْنِي kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah khafat, yang menjadikan hati mereka bergetar takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tertanam rasa takut dalam hati-hati mereka. Wadharafat minhal uyun, dan air mata bercucuran, yakni bakat mereka menang.

adalah bagian dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara sunnah beliau dimaksud di sini sifatnya lebih umum. Maka inilah yang dipesankan Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati. Hendaklah kalian berjalan di atas sunnahku, mengikuti jalan hidupku yang aku berjalan di atasnya. Karena beliau alaihi salatu wassalam adalah qudwah, teladan kita semua. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah teladan yang baik. Teladan yang baik. Beliaulah teladan kita dan panutan kita. Alaihi salatu wassalam. Kemudian kata beliau, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di. Dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Mereka adalah Al-Khulafa Ar-Rashidun Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa arbahum. Mengikuti jalannya mereka. Mengikuti jejak As-Salafus Salih Ridwanullahi alaihim ajma'in. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini semoga bermanfaat bagi ana dan antum semuanya. Allah berikan kita taufik untuk bertamassuk dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai kita berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Amin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور

0: Ba'nul Arba. Kitab-kitab tersebut dinamakan As-Sunanul Arba. Tirmidzi adalah seorang imam yukur. Miktalamid al-Imam Ahmad. Di antara murid-murid Imam Ahmad. Rahim. Dan juga di antara yang mengambil Imam Ahmad. Atau beliau al-Imam Tirmidzi dari A'immah. Riwayat dari al-Imam Ahmad dan al-Bukhari. Beliau seorang imam yang mulia, muhaddits masyhur, dan beliau rahimahullah ta'ala dalam keadaan matanya, al-Imam Tirmidzi, mata beliau buta rahim. Dan beliau menyatakan tentang hadithun hasanun sahih. Ketika beliau menyatakan hadis hasan sahih, hadis ini sahih. Ini adalah al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Disebutkan para ulama bahwa hasan dari satu jalan dan jalan yang lain. Sehingga beliau meriwayatkannya dari satu di jalur yang sahih ke jalur yang hasan, sehingga beliau menyatakan hadisun hasan sahih. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum asyrul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala biasa memberikan bimbingan dan karunia kepada mimman yasqaula fa yattabi'una ahsan, bisa mendengarkan nasihat, dakwahan dan bimbingannya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah subhanakallahumma bihamdika la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا من يهده الله ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبا ومن يطع رسوله فقد فاز عظيما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل من بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمكم الله. Pada kesempatan yang semoga Allah berkati ini, kita akan beranjak pada pembahasan hadis 30. Berkata lima Abu Zakaria Yahya ibn An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nabi Ta'labat al-Khushani Jursum bin Nashir ta'ala anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala.